0: Əlil ama sabah tani. Əlil ama sabah tani. Əlil ama sabah tani. Əlil ama sabah tani. Əlil ama sabah tani. Əlil ama sabah tani. Əlil ama sabah tani.
1: Radyo 74.